0: غسل الموتى.
1: Die Toten waschen.
0: Laver les morts.
2: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. ديري لها انت هكذا. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. لا اله الا الله محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
1: امين.
2: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
1: امين.
2: اللهم ثبت عند السؤال.
1: امين.
2: اللهم ثبت عند السؤال. اللهم ثبت عند السؤال. اللهم شم ريحه الجنه. اللهم شم ريحه الجنه. اللهم شم ريحه الجنه. اللهم بيض لها وجهها يمي بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يمي بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يمي بيض وجوه تسود وجوه. ولي وليدها.
0: Les femmes lavent les femmes.
1: Frauen waschen Frauen.
0: Les hommes lavent les hommes.
1: Männer waschen Männer.
0: Découper le linceul.
1: Das Leichentuch wird zurechtgeschnitten.
2: هاتي لي ديك الورد الفا بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Der Leichnam parfümiert.
0: Parfumé.
1: Schmetterling auf Arabisch.
2: Farasha.
3: Farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha.
2: Ta'ira.
1: Das Flugzeug.
3: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira ira ira. Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira ira ira.
2: Tu connais l'abeille?
1: Biene.
3: L'abeille, oui.
2: Nahla.
3: Nachla, Nachla, Nachla, Nach. Nachla, Nachla, Nach.
4: Et maintenant, tu m'avais demandé d'apprendre à écrire ton nom.
1: Ich heiße Kenza.
3: Ah oui, Kenza. Explique-moi.
4: Alors.
3: Arabe, on écrit à l'envers?
4: C'est à l'envers si on prend l'alphabet français. Mais pour les Arabes, c'est à l'endroit.
3: Et chez les Arabes, nous, c'est à l'envers.
1: Arabisch schreibt man rückwärts. Im Vergleich zu unserer Sprache. Aber für Araber ist es genau richtig herum.
4: K-N. Pour l'instant, j'ai que le N. K-N. L'accent là voudra dire A. K-N.
3: Kenza. Kenza. Kenza. C'est comme ça qu'on écrit Kenza?
4: Oui.
3: Ah, c'est cool. Moi, je vais faire Zaxon I-J-A. Zaxon I-J-A.